0: Inti ma Lazarus ka kire no mfa ne nsanye den.
1: Ofa ko bonsu.
0: Enko bonsu.
1: Ba me dwume te kirema.
0: No mfa me dwudwo me me te kirema.
1: Na me hu amman ni.
0: Ba bi a me ho ha. Yia wo ne amane a me hunu bi
1: no.
0: Eh den ma me. Me ji me hu anya yie.
1: Aw.
0: Na papa ye ma hunu yi. De ye no obre wo wiase. Hwese ma hu so ochire okukum. Suma no keke. Me bre. Omfa ne nsate anye den. Enko bonsu mu keke. E me dwudwo. Me tekrema.
1: Na mi huwa manu uja frema imi.
0: Mi huwa manu uja frema imi dodo.
1: Ene Abraham se.
0: Abraham kambri bichira. Nisambe no kanchira eno.
1: Oba.
0: Oba yi.
1: Kaise otiasi eno.
0: Kaise. Emela otiasa.
1: Unya ahuto.
0: Uya diabe.
1: Unya ahuto.
0: Unya ahuto.
1: Na Lazarus diye.
0: She.
1: Unya manipi.
0: Ubo ubre. Unya ahuto.
1: Hmm.
0: Na Lazarus ya.
1: Unya manipi.
0: Unya manipi bribe.
1: Na so afina ni rati chire.
0: She. Emela na udi dewe uyasi eno. Afina. Ni ene ekure tutu nwa uhuna mania yesu anabeto opra nwa. Afeno ono ni mire yada yi.
1: Achichire.
0: Achichire.
1: Na onso.
0: E na onso ya.
1: Uri huwa manie yi.
0: Uhuwa manie yi.
1: Na yenye na nanche inu.
0: Tie niye ubi sano.
1: Hmm.
0: Adofo nwa tie niye ubi sano. Yenye na nanche.
1: Ekukeshe da yenemu
0: ntemu. Yobisa yenye na nanche. Ekuka krakebi da yenemu ntemu.
1: Wana wapesi wafri ya hai eba monche ni dumima.
0: Enti woni ya enkamo pesa ya yifri ya ha eba monche ya no.
1: Won't to me ma.
0: Won't to me ma.
1: Won so a won no ho antumi ntra e ma ye nche.
0: Won no ho anu nso no enye den. Antumi nye den.
1: Ntra.
0: Ntra ma ye ba bia ye wo ha.
1: E no se. E ne agya misrel.
0: Won se afi die ohia de sradie bi.
1: Mm.
0: Wan kai ohia ni no.
1: Nkwasem.
0: Wan kai so ba ya papa bia ma no.
1: Mm.
0: Ne mum na die ohia ni no o se ne bibia funu se nka jabran am nye den. En suma no no mfa nsuo ne nsankobo nsuo mu.
1: Candidate ma. Oh.
0: E ne jabran am so kan chire nse. Hwɛ eku kɛsie bi da baabi a yɛnem ha ntɛm
1: ntɛ
0: yɛ wɔ ha yi
1: ntumi ntra ma ntɛ
0: ntumi ma ntɛ ade a wo bi sɛ menya hwɛ yɛ ntumi ntra ma mo ɛna wɔn nso nyɛ dɛn ntumi ntra ma yɛ ha ntɛ ade bɛn
1: wɔ sɛ ndie jamisrɛw
0: ndie jamisrɛw
1: suma ma wɔn kɔ megya fie
0: ɛna yɛ suma na wɔn nyɛ dɛn
1: wɔn kɔ megya fie
0: wɔn kɔ megya fie
1: onua bɛrima no banum
0: ɔwɔ onua bɛrima no enum guna gya fie a
1: wɔn kɔ di wɔn adansie
0: na onko do wa dance
1: na wonso wona mba enyanyi
0: mu ha di onko mu na onko do wa dance e
1: na wonso mona mba enyanyi mu ha
0: di wonso amma enyanyi mu o ma gafie wo mu ye num
1: ni kwasem
0: mri ma kintin kra mu num ba bia ma hwa de ha eden e ha mane wo ha e ha mi huna mane oja na efram mi eden ye mu hwe nyeye enti eja abraham misro sa na tie de a na mi bi se bi enti mi ma mu ma me na mi hwe bia mi se enti mi nka de a Anyeso wa ukeke wa u nemu matemu bi da homa wanya any Kristo atemu bi homa wanya ehu hanye no enti ne e kanfu Yesu a kire ona no pese ye do difo die toto onu ohiani die hu a ohiani no hu na mane ohiani hu na mane biriburo nemu odidi ye ji na ne wo mra wo ni Kristo nemu mna wo wu ye na die ne si ye hwe ba bi okopie ye kai hu se sa ne me da homa won ehu hanye no sa die da homa won ehu Kristo no dan koma bi nipa mbe kopie ba bi e honya yeah ni amane no mbehunu nti wo mra ye bo dawro kire wo yi se wo ni Kristo de a bo modern se na ba bi awradi Yesu Kristo chi kwa na no pe ya yeri asempe e ma wi e bi so wo wa chi no e ho den ka hunu se hell wo ho ka hunu se heaven wo ho na wo e fa e na wo be gina
1: sanity
0: nti ye tufu ni e bo kokoyi ka hunu se ta kwantu e da ho ma nipa bebre ne mo mebu abu abi no akogina ojatare na no it is shenan so. Send na ye book Christo hundavri. Ampara no wadanu dri. Nani pen biya aswande.